Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Radio Maestrale, najslušaniji radio po autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.
1: Girl, I'm about to have

0: Time Killer.
1: Dokud majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

po tavanu, po starim stvarima. Tu je strgana stolica, tu su stari časopisi, fotelja i ormar. Iz ormara su pale stare kožne sandale.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.